tega opjevist, major on rešeno, je ko se hovače vjod, mara trek če on. Bringe na da stor se niko dojo, se se hejče jih dior, ik se hek dripi ime ehte nam. Sehma vače veli, kaj je hrepe, ba je kill, suma vila, je frindine, je koče.